0: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimok kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Bernisanto ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Ang smoke belching o ang pagpagawas sa itom nga aso sa sakinana, kini makadaot sa lawa sa tao o makakos o sakit-sakit sama sa pagpangatol sa mata, tutunlan, pagkabaton o ubo, pagkahilo, sakit sa dughan, altipresyon o kanser nga resulta sa kamatayon. Kini ang pipila ka mga pamaagi aron malikayan ang pagbuga o itom nga aso sa atong mga sakinan. I-check ang makina sa sakinan kung sakto ang pagsunog sa diesel nini. Adunay regular nga maintenance alang sa saktong kondisyon sa atong makina. Mugamit sa saktong klase sa kasunina nga moangay sa atong makina sa sakinan. Limpyuhan ang mga makina. Ug likayan ang paggamit og taya nga trambutso. Ginadili ang pagkarga og sobra sa kapasidad nga makaya sa sakinan. Kinahanglan adunay regular nga change oil sa makina. Ipaagi sa smoke testing ang tanang sakinan ay hakini ipadagan. Pinaagi sa balaod sa Republic Act 8749 niadtong 1999 mahitungod sa Clean Air Act sa pag-amping ug paglimpyo sa atong hangin. Kini ang mga mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
4: Mga higala, kabalo ba mo unsa ang rubella? Ang ang rubella usa ka balatian nga nagikan sa usa ka virus. Ug bisan nga kasagaran mas mild kini kumpara sa tipdas, delikado gihapon kini kung ma-expose sa mga buros. Ang mga sintomas sa rubella kay magsugod sa hilanat, labad sa ulo, sipon, pula nga mga mata, swollen lymph nodes ug pinkish red nga rashes nga magsugod sa naong ug mukaylap paubos. Ang rubella kay makatakod pinaagi sa laway gikan sa pag-ubo ug sneezing, pero dili siya dali makatakod kumpara sa tipdas. Aron mapugnan kini nga sakit, ang mga batang nag-edad 6 to 59 months pwede na pabakunahan batok sa rubella. Pwede mo muadto sa Duol nga Health Center, sa Philippine Red Cross Chapters o mangutana sa inyong barangay para sa schedule o detalye sa pagpabakuna. Ayaw kalimti mga higala nga ang pagpabakuna batok sa rubella usa ka importante nga paagi aron maprotektahan ang inyong pamilya o malikayan ang seryosong sakit. Magpabakuna na karon. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdom dinhi lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
5: Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga ug uban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy ug uban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha ug lapok nga pwedeng mosulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis? Maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puyan sa mga ilaga. Likayan pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Human ikaw nilusong sa baha, limpyo na itong balay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga o uman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay-tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan nako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
6: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes.

para sa tuwa nga mga music karon nga hapon na, ha? Katubadihang mga nalingaw, naka-chill-chill karon, naka-standby-standby, nag-relax. Kung sa tuwa nga pagpaminaw mga higala, o sa mga magroon friends nga naka-hinuktok in town, nag-inuklok. Okay, basing nadumduman pa nila ang mga mautang. Utang nga wapag yun in town na bayri. Kung nag-hinuklok, baka kay nasayop siya kagahapon. Siya baka ang nag-cheat or siya ang gitsitan or nakahimo siya sayop or siya ang nahimo sayop. Nakahinuklog mga kaigsunan sa mga panahon nga ikaw batanon pa, naghimo ka sa mga butang nga abinimog sakto pero mali di ay. Agay, o abinimog siya na pero dili di ay. Na, o sa mga nakahinuklog diha nakarealize o sa mga nakaremind sa ilang mga kagahapon nga bulayakon manday kay sila kagahapon. Katong mga panahon nga nabinulayog ka pa. O sa mga magnum friends dato niya, nakahuna-huna. O sa mga kayong yunahuna diya. Nakarealize pa ka nga, dili dahin mo siya lang. Pero nabuang rin kayo sa una. Ay, ay. O nakarealize ba ka nga, mali dahin mong ibuhat, nga imong paghatag sa tanah.

0: just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Showbiz Delights. Don't go away!
1: Mga ka-MCO, sequential agma na usab. Sugod ning bulan sa Abril 2026, ipahigayon ang mga hybrid sequential assemblies sa tanang distrito. Alayon sa atong pagsaulog
2: sa ika-56 nga Annual General Membership Assembly,
1: kun agma,
2: ug ika-58 katuig nga kasumaran sa katukuran sa Moresco 1.
1: Kini pagahimuon pinaagi sa online platform nga Zoom, ug ang pagpahimutan sa Watching Center sa Matag Distrito. Busa, gidasig kamo sa pagpartisipar sa maong kalihukan. Kung nakaschedule na sa inyong distrito, aron mahimo kamong kabahin sa kasaysayan sa atong kooperatiba. Sa gihapon, wala itugot ang proxy. Kita-kita ta mga ka-MCO. Salamat daan ha.
2: Kini ang schedule sa atong sequential agma nga ipahigayon sa Matag Distrito. Abril 28, Distrito sa Lugait. Abril 29, Distrito sa Hitagum. Abril 30, Distrito sa Mantikaw. Mayo 6, Distrito sa Naawan. Mayo 7, Distrito sa Alubihid. Mayo 8, Distrito sa Initaw. Mayo 12, Distrito sa El Salvador. Mayo 13, Distrito sa Opol. Ug upat ka mga barangay sa Cagayan de Oro. Mayo 14, Distrito sa Libertad. Ug Mayo 15, Distrito sa Talaka. Ug 11 ka mga barangay sa Cagayan de Oro.

0: sa samada nga laom nga samat sa yang diog nga bahina. Resulta sa pagkatalakan ni ini nga mga miyembro sa pamilya aning usa ka lalaki inutungod sa panghitabo din kabulo pa ang investigation karon sa police station to police station 7 na pulwa dinga tong syudad. Abot sa mga insidente kung unsa ang cause of depression na nining nasangpit ka lalaki sa inisyal nga pag-investigar din kansang naggamit sa gamayng PC tumigihikot sa kaugalingon ni Oga. Oga gisuta usab di ini ang palibot kung ansang walay timailhan sa gikabutyag na gipasipatan kini dur walay foul play ang kamatayon sa nasangpit usab sa biktima. Nagi kabutyag nga ulahin na nga napalgan nalaman nga wala na kinabuhi ang sampit kinalaki alas 7.30 sa kaganina sa gabi. Gituuhan nga naghimo-himo kini sa pagkitil sa kagalingon na mga panapana alas 5 na sa hapon. Huwag minundan nga napabilin pa ang investigasyon sa kapulisan kung unsa ang tinubdanan sa pagkabaton o depresyon aning nasampit usab nga biktima. Samtang sa laing bahin na atong usasab ka insidente sa pagpanghaking o pagpandunggab diha sa Kalaanan o sa Zone 10 Kalaanan barangay Kalituan ni atong syudad din ang maong insidente sa giingon nga biktima sa ka 22 anyos nga nagpuyo sa Block 26 Lot 12 sa nasampit galugar o si Mr. O si Osaka 45 anyos nga lalaki na napuyosab sa nasampit nga lugar ang kansang mga gikabutyag nga involved sa maong insidente din suspitsado sa maong pagpang tigbas nga to sa Osaka biktima nga lalaking kauban or higala ragi hapon ini nga Osaka 50 anyos nga napuyo sa Block 20 Lot 5 sa nasangpit nga barangay din sa initial nga investigation ang duha ka suspitsado kansang allegedly nga lango sa ilim noon nga makahubog ug gikabutyag nga nagkakumpronta ang tulo din sa walay valid nga rason ngan man gituuhan nga dunay panaglalis o panag-away ang nasangpit nga mga higala na mihimo usab sa paglayo ka nining pag-ama ngadto sa usa ka biktima din wala pa nakakabutyag nga nakontento ang mag-ama mikuha pa sa kining usa ka 15 inches nga bulo o gitigpas ngadto sa biktima so, usab sa pagkaangkon o samada sa iyang wala o tuh nga kamot o pipilasab ka mga garasa nga mga bahin sa siyahang mga bukton na minor injury lang anang ko nining sampit nga biktima samtang pareho silang nakatubang dito sa police station 7 Bulwa aron sa pag-settle nga man nga posibleng kasong nga atubangon aning duha ka mga suspitsado nga mag-ama nga gituuhan nga nagumikan kini sa ilang panagbangi sa personal or gradsya nga panaglalis sa nasampit usaba nga manag higala. Balita gikan sa Police Station 7 Bulwa kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa palitaog serbisyo magradio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan. Mga galing na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa mga balita sa musulod nga takda. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa palitaog serbisyo Magnum Radio.
2: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan. Mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Juan.
1: Miingon ang iyang mga tinunan.
2: Karon nagsulti ka na sa klaro dili na sa pasumbingay. Karon nasayod kami nga nasayod ka sa tanang butang ug wala ka magkinahanglan nga duna pay mangutana kanimo. Tungod ni ini, nagatuo kami nga nagikan ka sa Diyos.
1: Gitubag sila ni Jesus.
3: Nagatuo na ba kamo karon? Mabut ang panahon ug sa tinuray miabot na nga patibulaagon kamo. Ang tagsa-tagsa ngadto sa ila ug biyaan ako nga mag-inusara. Kay uban kanako ang amahan. Gisulti ko kini kaninyo aron dinhi kanako maaduna kamoy kalinaw. Dinhi sa kalibutan duna kamoy kaguol apan ayaw kamo kahingawa. Gibuntog ko na ang kalibutan.
4: Ako pagabasahaw ng pamalandong nga gipadala kanato ni Kuya Larry sa The Light of the World Community. Mayong adlaw mga igsuon diha kang Kristo. Sa Ebanghelyo karong adlawa, giyatagan kita ni Jesus ug mensahe nga puno sa paglaom. Pagmalig-on kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Tinuod gayod nga tukma kini nga pulong alang sa atong panahon karon. Asa man kita mo tan-aw, adunay kahadlok, kalibog, ug kawalay kasiguruhan. Ang mga gubat ug panagbangi sa Middle East, hilabi na sa mga nalambigit sa Iran, nakaapekto sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug sa ekonomiya sa tibuok kalibutan. Dini usab sa atong nasod, Pilipinas, daghan ang nabalaka tungod sa kagubot sa politika, impeachment ug pagkabahin-bahin sa atong mga lideres. Daghan kayong mga kasing-kasing ang napuno sa kabalaka. Apan gipainumduman kita ni Jesus nga ang tinuod nga kalinaw dili makita sa politika, kwarta o sa kalibutanong kasiguruhan. Ang tinuod nga kalinaw, makita lamang pinaagi sa panaghiusa uban kaniya. Wala magsaad si Kristo nga ang kinabuhi walay kalisdanan. Sa pagkatinuod miingon siya, niining kalibutana, magaantos kamo. Apan gidugang usab niya, pag malig-on kamo, kay gidaog ko na ang kalibutan. Gidaog na niya ang sala, kahadlok, kasuko, ug bisan ang kamatayon, pinaagi sa iyang gugma ug paghalad sa krus. Kung magpabilin kitang naiusa kang Kristo, pinaagi sa pag-ampo, pagtuo, pagpasaylo, o gugma. Makabaton kita o kalinaw bisan pa sa tunga sa kagubot. Mahimong maglinog ang kalibutan. Apan ang kasing-kasing nga nakagakus kang Isus, magpabiling malinawong o ligon. Busa karong adlawa, dili natutugutan nga madaog sa kahadlok o pagkabahin-bahin. Hinunua, muduol kita kang Kristo ug mahimong instrumento sa kalinaw ug panaghiusa sa atong pamilya, komunidad ug nasod. Hinaot nga ang kalinaw ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing kay siya nakabuntog na sa kalibutan. Amen.
0: Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban namo ka mo sa among mga pag-ampo, ayaw ka mo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot ka ninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.